0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Pamtim to kao da je bilo danas.
2: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Sirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.

A onda ćemo malo duže da se zadržimo u 1991. godini, od prije, koliko to, 35 godina. Prvo ćemo slušati nekoliko pjesama sa albuma Hitovi beogradskog proleća. Ali to nisu one pjesme koje su prvi put izvedene tada. Nisu to ti izvođači, nego su neki popularni izvođači iz 1991. godine snimili te neke stare pjesme. E tako je Viktorija uzela pjesmu Zdravka Čolića, Ljubav je samo riječ, kod nje se naravno zove Ljubav je samo reč, i ona je to snimila na svoj način.

A onda tinejdžerska atrakcija sa početka 90-ih, grupa Ruž, oni su uzeli jednu pjesmu grupe Proarte, sarajevske grupe Proarte, jedna pjesma sa početka 70-ih, pjesma se zove Jedna mala plava, a izvodi je grupa Ruž.

Evo jedne pjesme koju su mnogi tumačili ovako i onako, pa neki su čak odlazili u neke, u neka, tako da kažem, perverzna tumačenja ove pjesme. Meni je to bila draga pjesma, nježna. Nisam nikad zalazio u te sokake tumačenja. Uglavnom, u pitanju je grupa The Stranglers i njihov album iz 1981. godine, La Folie, ili što bi se reklo na francuskom, Ludilo. I ludilo pjesma Golden Brown ili Zlatno smeđe i Stranglersi.

Idemo dalje. Mnogi vole formulu, gledaju one. I men baš to nije nešto, ali eto, volim pogledat ko će koga preteći. Imao mi i svog formulaša, a to je Dino Beganović, momak koji je rođen 2004. godine u Švedskoj. Roditelji su mu za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovini oselili u Švedsku. I eto, Dino Beganović još malo počeo Formulu 1, naime mlada zvijezda u usponu. Dino Beganović iskoristio je pauzu u zgusnutom kalendaru takmičenja Formule 2 kako bi posjetio Bosnu i Hercegovinu. Glavna stanca njegovog boravka bila je Zenica, inače rodni grad njegovih roditelja, iako je na društvenim mrežama podijelio emotivnu objavu koja je oduševila brojne fanove u Bosni i Hercegovini širom svijeta. Objavio je dvije fotografije napravljene u istoj zeničkoj ćevabđinci, jednu iz djetinjstva, a drugu nastala tokom je posjetio uz poruku koja svjedoči o tome da ne zaboravlja svoje korijene i tradiciju. Evo, kao što smo rekli, rođen je 2004. godine u Švedskoj, nakon što su njegovi roditelji tokom ratnih dešavanja oselili iz Zenice, a Dino je ljubav prema brzini razvio još od malih nogu. Eto. A mi idemo dalje, gaz do daske, Dino, fino, a i pjesma se tako zove, da, gaz do daske.

Naime, Korni grupa bila je jedna od najpoznatijih rock grupa 70-ih u tadašnjoj Jugoslaviji. Osnivač i vođa grupe bio je Kornelije Kovač, a kroz grupu su prodefilirali brojni poznati rock muzičari i pjevači Dade Topić, Zdravko Čolić, Zlatko Pejaković, Dalibor Brun i

ABCE DA kao muzička abeceda. Dalibor Bruno napušta grupu sredinom 1969. godine, a na njegovo mjesto dolazi osječki pjevač Dado Topić, koji sa sobom dovodi svog kolegu iz grupe Dinamiti Josipa Bočeka kao novog solo gitaristu. S novim članovima u grupu ulazi novi utjecaj progresivni rock u tom stilu. Snimaju uspješnicu Jedna žena, Prvo svjetlo u kući broj 4, Edita i Žena je Luka, a Čovjek Brod, i održavaju svoj prvi beogradski koncert u Domu omladine 1969. godine. Nastupom na Zagrebačkom festivalu 1970. godine s pjesmom Jedna žena, korni grupa osvaja nagradu stručnog žirija festivala, a te iste godine snimaju muziku za film beogradskog reditelja Miše Radivojevića Bube u glavi i svoj vjerovatno najveći hit Trla baba lan, koji je postigao i međunarodni uspjeh. Krajem ljeta 1971. godine grupu napušta Dado Topić, koji odlazi u Zagreb, pridružujući se grupi Time. A novi pjevač grupe, tada još anonimni Zdravko Čolić, došao je iz sarajevske grupe Ambasadori. On se u grupi zadržao samo 6 mjeseci, te potom nastavio solo karijeru. S njim je u korni grupa snimala 3 tadašnja osrednja hita, Gospod Mica Gazdarica, Kukavica i Pogledaju nebo.

0: A kao
1: aerodrom,
0: B kao
1: bolero,
2: E kao
1: EKV,
0: C kao
3: crvena jabuka,
0: E kao
3: elemental,
0: A kao
3: Azra,
0: D kao
3: da,
0: A kao abeceda. Muzička abeceda.
1: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.